0: Kayunga, Kayunga. Ambi kanga mutoto. Never go about ya.
1: Yongeza style, yongeza style. Ono mwana gola batabula, ze yatabula neno.
0: Ono fanta gola batabula.
1: Kamuomwana.
0: Ono mwana gola batabula. Bita fanta. Mama.

ono fanta gula batabula ziyantabula nenoga DJ Fanta ono fanta gula batabula ziyantabula nenoga kamu omwana muwe muweze